Lawa betu ko ngai ngai mai tau pinu wate na ko na numanga ko mai ne ta wa kite lua se pulu tolu ngai minute kite tu lai fitu tena te whakalo nga tapa lo kalame mo tau te fafte nei na minute mai mua nei ko fai tala tato mo tau whanau e winga lo minyalo tau manatu kite ma fau fau nga te